야, 다 잖아. 야, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 아, 다 잖아. 德巴克的前景前长前前南国是差的要的那南国三界呗那确实宁俊的那三界就德巴宁俊早前送我印度站的呃还是前景前古要的那就三八三国开的那南国三界的确实宁俊差的要的那年那么久那南区我这其实站的 nga dhe dhus kya kya yu nabwa sanje wa chwe di eni su nyingbu dhubi yi na tawa to jeba nyi ki thwa ne du yungu res eni nangbae tawa khar kya kya wars laba yi na ten yungu tawa di nangbae tawa res kya yu khara yas lam na eni taba sanje shumde dhe ki ta tempa shile tsam di eni nangbae chwe ki dhishe di kyungu yore eni tempa shi dhishe pa shib tsa ur tundu zane Mega ada tulah kan kongjong awalnya, siapa kalau saya sih menjuge? Oh, siapa kalau setia di itu ane, siapa kalau cang apa setia di itu ane, tinggi nama siapa di, dini di sini jadi awalnya. Kanda ini, nala de, tadi yang la cuni tanya lagi, dah cikik, kemul longa, kalau tua deh bercik dah, dini mana cene, ini zakian cik cie, ini nama si tuh dah waktu sini tuh cie, tuh cene yang la cuni cie, mungkin siapa kalau saya tuan, di, Kanda tu, kamu lomban ni rokhur tengen tiba tu lagi ya. Tengen yang la cuni cunya lagi, rumu tezen cuni yare. Tadi ni lagi yang la cuni di kandis ni yunggal selama ini na.

엔토라 도좀 쉬바이네 팬도 미용에 삼기도 담보 견대 쉐베 콜라 중점 모델 쉬바이네 담보에 담빌래요 개베 타마 치와나 제베 타마 쉬와이 셰숭베신 나란도 직내 디나 대신 내베 도와리 또 타다 담보 매 코원에 개 데네 쳔부차 데네 미드베 동에 나소 식중 타마 내기 답데 개 나즈기 개 계신 내게 나와래 되다며 봐타 치도와이 대단한 나라도 나 마랭원에 나 주다 개 마랭원에 개와 치 마랭원에 치규 탐난래 되다수 나도네 공도 바 주신비 내게 상뢰기 두대라 라류 대나 손자 사과도 나라도 로나 치와 개데 손이 미신게레 레라와 아니 나 주다 사주 도쇼다 세감지 치 녀부 여바수 Dharma Nangshingi Lela Chukyume Pena Nye Chuzo Nisabshi Nyingzhen Chigi Nangdo Gendetsu Sozo Chachwe Tang Saikom Tenzu So Robzom Shubayi Na Gendetsu Ni Ngadu Ngebaadu Ngazam Langyu Tang Dene Soda Ngola Che Lekpa Tukwe Bayi Kada Ngola Chuchabe Che Ngebaadu Chukyu Poba Gangdo Tungtubna Poye Nang Zangmo Sotubla Poye Medu Ke Kala Mashuwa Lhagwa Tang Runya Chabanam, Shutabar Jeto. Sabadu Gangwanam, Bemen Chukyuna, Dogo Tonga Chukyun Yamdon, Bemen Chutumna, Pengi Gadabki Chawayu. Dimin Chukyula Gaumena, Sujam, Maja, Jininzan, San Yungam Lubang, Dejunamatik. Sujadan Chukyu Tung Sabi Jesu, Maranzu Namba Sangi Namne, Chaze Gojunda. Dimin Gumba Shapko Jabuso. Chudu chikne nyeba nangtumna luigi zashinam saantwa tang. Zadang chik shane namgi sheshu tang zueba chelu toki yu. Dimin dumra tang pangtang sajya zangma subu delu nyumbu yu to chamjam nangla chakze gojong nangxin. Diwa topju mejang luigi zazik shangwa tang shane tang luigi chiknam guju tubi subu pendo chambu yu. Dine chudu gyaba zamla shokza nyeba to chudu maase. Shokja la cha shang na ju la wei shokja Buidok nyungzam lupi baglip tang zemduk woma Buidja tang ngar cha cha na jini nyungzam lupi ma se Cha badi diwe jang nyungzam lupi Shokdo chukwil mangzam tunggu ba yin Shokja shu chabi je la lamzin ledil ma yin ba Nyungda sozu ledu la shikde Nyungda chuzu che ka Lakzam lulu shuktub na Se suwa nam ju dewa ma se Luidang semnikar nyesu tuba ino. Dene chuzo nyi zam ring sozo lega chubwa chakyutang. Lega mena nyene zao nyene tuyume. Kala sebe che korako watang chung chamjam ring nangtumna subu detang yungju pendo yungi. Dimi shela chube che nye de gyun ring shukna subu tsilpele tama uksak tar lang matuba. Langdu ani sushi tangwa sude langwa juna kanye chemure. Sabadu usawa, gugu chawa, pumutan kebandawa. Tenta sonjang supuru nyebadu. Suja nangna kalak jutubatan lubut neme detangdo yungwayi. Deje ningun kalala cha shayabayina chuzi chungyene dangwe ayunla chutubna chutubna duzu lekbayin. Ningun ki shelakyan julawi se bagleta bagsin deya gusuba. Pena tsuma ya cha sha wai na ka du yin jang xia yi ne ta, ngu zhe yi ne ta, shou guo dan le bu sok sok ban nam tong ma chu zhong jam la lek wa du de gang lik tsui wa tsui gu wa yin sa ba du num sha dan me na nyung zam de jun nang ju dan tsui me rik jang kuwa yu bar chu zui rik ju la wa yin ning gong xe la chu be chi la kuwe rik dan chu gu rik do na gom rik mang zam chu tup na su bu pen do chen bu yu ning gong xe la chu be chi Jela yinna, sosu lehde dan ledu la shikde, jungna chuzu chega ne jikba nyesuam nyeltumna, subu soje dan samlu dejak la pendo chenbu yu. Chuzu reyni zam gomri tungju dan, oma dan shingdo kuwa, shingdo ri jut, delu la dagne dozum chutumna, subu chak geba maase, nebu so ngungo tuba yinno. Dine gongju sozu la cha shakba yinna, chuzu dumbane gubi nangzu chutumna, Gepen chewa tan, lakwa tu gongdo la chasha na, nyeba tu kala